sa minsay usab nga gipaabot sa City Mayor. Mainiton bato paniining iyang gipadangat o City Vice Mayor Gindulman ang tanang mitambong. O nagapadayag kini ang iyang kalipay sa padayon matod pang pag-uswal sa turismo, ekonomiya, sa samal pinag-usab sa baog at pista. Matod pa niya ang summer saya sa isla. Nahibo kini ka simbolo sa panaghiusa o kakalipay sa baga sa Balinyo o sa baga bisita gikan sa nakalainlaing lugar. Samtang formal usab nga gideklarar ni Mayor Lemuel T. Reyes ang pagsira usab sa summer saya sa isla 2026. Gipasalamat sa Subnia ang tanang mga organisador, partner agencies, sports sponsorship, performers, volunteers o mga turista nga nakatampo kini sa kalampusan sa naisgutang selebrasyon. Exciting Filipinas! Alas 5:14 na bayan rigapon sa pagpadayon sa pagpadaguban samtang sa laing bahin kutay gapon sa mga balita diri sa Samal Island. Giusa-usab sa pagtuo, pagkultura o tradisyon ang mga sa mga Katolikong sa Malinyo atol kini sa Balampuson nga nagapahigayon sa Santa Cruzan sa isla 2026 ni atong Mayo 30 tuig 2026 sa Virgin Dolorosa Paris. Gani na banhaw ang espiritu sa reliyosong kasaulugan samtang misa nag-usab ang kadalanan sa nagkadaiyag kulor sa bagas elegante o bulakog bestida nga gisulob kini sa baga partisipante uban usab sa baga maanyag nga mga floral arches nga gipasundaya kini isip pagpasidungog sa mahal nga Birhen Maria. Gani ang Santa Cruzan usa kini kadugay na nga tradisyon sa mga Pilipino nga ginasaulog mataga bulan sa Mayo aron ipakita usab ang pagtuog debosyon ngadto sa Birheng Maria. Lakip na nini ang florisan o prosesyon din ang mga partisipante nagarepresentar kini sa mga biblikanhon o makasaysayano nga personalidad nga simbolo sa pagtuo, paglaom o pagkahiusa sa komunidad. Alas 5:16 na mga katropa. Samtang sa pikas bahin sa atong mga balita. Gihimo usab ang usa ka dakong kalihukan sa sektor sa pagmina sa Mati City, Davao Oriental, ang Mobile One Stop Shop kun MOS 2026 for scale mining diin mato paghiusa ang nagkalainlain usab nga ahensya sa gobyerno aron lamang mas mapadali ang serbisyo alang kini sa mga small scale miners. Ang maungga kalihukan nga gipasugdahan sa kini sa Mines and Geosciences Bureau ubos kini sa Department of Environment and Natural Resources kauban usab ang provincial government sa Davao Oriental. Milunsad kini sa sunod mismo sa duha ka adlaw, Mayo 28 hangtod sa Mayo 29, 2026 sa Techno Park sa Mati City. Tumong niini nga programa nga duulon aga serbisyo sa gobyerno ngadto usab sa katawhan ilabi na sa mga minero aron lamang nga dili na sila maglisod sa pagbalik-balik sa lain-lain usab nga opisina sa ilang matud pang mga dokumento o requirements. Sa ilang mensahe gipaabot sab ni Gobernador Nelson Dianghirang nga padayon nga suporta sa probinsya sa responsable o responsible pro people o pro environment nga mining diin ang panginabuhian o nga pagpreserbar sa kinaiyahan magauban. Usa-usab sa mga highlight sa kalihukan mao ang kapagpatuman sa Mina Lakbay Gabay Passport. Usa ka sistema kini nga nagapadali sa pagproseso sa mga transaksyon sa mga minero. Lakip na usab niini ang konsultasyon, compliance o safety orientation. Gitanyag usab ang lain-laing serbisyo sama lamang sa technical briefings, policy discussion o one-stop o one-on-one consultation gikan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno mga katropa. Exciting Filipinas! Alas 5:18 na mga katropan rigapon sa atong pagpadaguban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita sa Davao Region. Gidawat usab sa lima kabaga top notchers sa licensure examination for professional teachers kung gitatog LEPT ang daku usab nga cash incentives gikan kini sa lokal nga panggamhanan sa Kapalong atol kini sa ika-18 nga commencement exercises.

0: Balita sa Bundok.
1: Ulahing detalye sa balitang lokal, katropa Japan Maritime Self-Defense Force personal nga gihimamat sa mayor sa Davao. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report. Mainitong giabi-abi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang mga opisyal ug crew sa Japan Maritime Self-Defense Force vessel nga JS Ikazuchi nga gipanguluhan ni Commander Nobukazu Ryuzo sa Port Davao City ning milabayng adlaw. Gisuroy ni Commander Ryuzo sa barko si Mayor Duterte human ang ilang formal nga pagtagbo sa mga opisyal sa syudad. Gipasiugda usab sa mayor ang importansya sa kalinaw ug kalig-on sa rehiyon isip pundasyon sa kalambuan sa ekonomiya. Giilausab niya ang ligon nga relasyon tali sa Japan ug Davao City nga nakabase sa respeto ug panaghiusa. Miapil usab sa aktibidad si Japanese Consul General Ono Hirotaka ug ubang city officials. Ang JS Ikazuchi magpabiling kini sa Davao City hangtod karong adlaw, Hunyo 1, isip kabahin sa goodwill visit. Mga katropa, aron kini kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: XFM Report.
1: Nagasalamat kay tropang Marvin Ibano na nukad gikan sa XFM Davao.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balita sa regional.
1: Oras katropa, alas 6:16 na sa Buntag. O karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsa, mamalit na sa mga parmasyang butika sa tibuok Pilipinas.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Duha ka motorsiklo nagbangga o sa patay o sa ang kritikal. Alang sa kompleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
0: XFM Report.
3: Pulos gipangdala sa ospital ang mga sakay sa duha ka motorsiklo nga nagbangga sa Maysari Highway 404 Barangay City Malibalay City Bukidnon pasado alas 5 sa hapon Mayo 31, 2016. Ang naisgutang mga motorsiklo gilangkuban sa usa ka Yamaha Mio nga gibaniho ni alias Ingo hingkod ang panuigon ug bakay diini ang usa ka lalaki nga wala pa matino ang pangalan samtang kabangga ang usa ka Suzuki Raider nga gibaniho ni alias Miguel nga taga Purok 5 Barangay Rinabo, Malaybalay City. Sumala pa sa report nga nakuha sa XFM News Team, ang duha ka motorsiklo nagdagan sa managlahing direksyon din ang Yamaha Mio gikan sa Barangay Kasisang paingon sa sentrong bahin ning syudad samtang ang Raider gikan sa sentrong bahin ning syudad apan pag-abot sa lugar na itabuan matud pa ang Yamaha Mio kusog ang pagpadagan subay sa mga nakasaksi nga paliko sa wala nga bahin ug ang Raider nagbahada ug dito nakabangga ang duha ka motorsiklo rason nga maayong pagkalagpot sa mga sakay niini og nakaangkon og dilitiaw nga mga samad sa kalawasan og daling gipangdala sa tambalanan apan ang back rider sa Yamaha Mio nakabsan sa iyang kinabuhi samtang ang back rider usab sa Raider anaa sa kritikal nga kahimtang isairan usab nga natimahuan nga nakamamam sa ilimnong makahubog ang driver sa Yamaha Mio atol sa maong panghitabo sa karon padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan kung si kinsa gayod ang sad-an sa maong aksidente. Mga katropa, hanap na ang pananaw daw adunay gabon nga mubabag si mong kalimutan tawa. Para sa tinaw nga pananaw, tumar og Vision X Plus Subgel Capsule. Kaya doon na kinilutin, siasantin og beta-carotene nga mutabang nga mupatinaw sa atong pananaw. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News!
0: XFM Report!
1: Salamat ka tropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
0: Express! Balita sa Buntag! Express! Balita sa Buntag!
1: Pagkahugno sa liderato sa NIMRC, nagdala og pag-surrender sa tulo ka mga miyembro sa CTG sa Caraga. Alas sa kumpleto detalye, katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
4: Gikumpirma sa militar nga formal nang misurrender sa buhatan sa 401st Infantry Unit and Fight Brigade ang tulo ka mga miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG ngadtong Mayo 27, 2026 sa lungsod sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ang mga mibalik sa sabakan sa balaod gila nga sila si Edilberto Ida alias Tuto, Migs Belenda Ida alias Nene og Hazel Bautista alias Chembe. Ang tulo ka giingong mga sakop sa Regional Operation Command sa Northeastern Mindanao Regional Committee dungan sa ilang pag-surrender, bit-bit usab sa mga kanhing rebelde ang ilang mga kahimanan sa pakigubat aron itugyan sa mga otoridad. Lakip sa mga gi-surrender mao ang usa ka carbine rifle, tulo ka mga magasin og kapin sa 28 ka mga buhing bala matod ni Colonel Glenn Joy Ainira. Ang

Amahan namo kalangiton, ginasalamat kaayo nining unas tanan salamat sa nakalabay nga buwan. Ang imong gihatag kanamo nagmalampuson og aniya kami karon sugat na sad sa lain sad nga buwan, bulan sa Hunyo. Salamat sa gasas kinabuhi, salamat sa kabaskog, kusog og grasya. Kanunay nag-alalay, nag-amuma kanamo aron nga madaog namo ang tanan nga mga pagsulay. Masaylo kami Ginoo sa among mga kalapasan nga himo namo nakalabay nga buwan og niining amo na sad lain sad nga buwan nga among pagapuy-an. Naot unta nga kanunay kaming magsunod sa imong kabubuton. Ginoawa kami na sayod kung unsay tuas unahan aning bulana. Gihad gihulga kami sa mga kagubot, sa among nasod, sa politika, sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Panasayod kami nga anaa ka kanunay mag-uban ka namo. Busa, among gihalad kanimo ang tanan nining bulana, ubani kami. Among mga hunahuna lamdagi sa imong kahayag, aron niya kanunay kami makadesisyon, subay sa imong kabubuton. Among mga lakaw, ang among mga patigayon, ang among mga paningkamot, among labi na gyud ang pagsugod sa pagtungha sa mga bata, karong bulana, liguna in town,